0: ki koy jëlal di kan
1: cheikh
0: seigne bay ndjay namal serigne bi doxal la ko ma sha Allah kon serigne abdou diop serigne bi nana kenn du ko faté mandar ga rek la buy wane ne duñ len mësa faté waye képp ku jitu duggu nga ci bir serigne mamour ci xalaatam ak ci istisam nena serigne ibra gay jambaru fakk teud ci liggey bi la ñu bayiko xel ak képp ko xamne da nga jitu mu ngi koy jox mandar ga bi ngir lan ñu bañ leena faté mbokk yi
2: ñaanal leen suñu borom yermane ak ñeegal
0: yalla yalla wacce yermane ci seen bo
2: mbokk señ ibra gay ku fa jëg
1: ci nak señ cheikh la jëf
2: señ cheikh na
0: joxal señ bi dox señ bi bay cameraman
2: di Sidi Samb
0: batay serigne Sidi Samb jambaru fak teud serigne mambo neena nañ len ñaanal buñ len faté ana ki koy jëlal magama ngi fi di serigne Moustapha Samb mom moko koy jëlal
2: ba ngir taxaway ak liggey bu rafet buñ def ci ndaw ci borom
0: jerejeuf serigne mamour neena deug la nit ki wacc won ak jambaram ci tolo xare ñu diko fateliku baxna de way it nak amna jambaru fakk teud yo xamne ñu ngi ci liggey bi sen xarañteef sen jambar sen pass pass sen bëgg serigne touba ak bëgg liggey bi kenn dootu ko natable motax neena li mom bir na ne bu tour wi joge dina neex lol serigne cheikh na mbakari ni ñi serigne damlay serigne mamour ner ñu lay kañ à travers serigne damlay mbolé mbokki talibé bo xamné yaang ci bir liggéey bi yaang ci bir
2: kon bi serigne damlay mi lako du turu mbokki talibé yépp ngir ak taxawayam ak jaayantem ak détermination liggéey serigne touba yu bañ laal fi ben yoon biñu jëmi baye dam diñu ko yox nak yobale na magi talibé yépp ñu andal ci fi ak ci bir réew mi yépp gatcha ngala ma talibé serigne ma sambu ci jey
3: jërëjëf Mbacké jërëjëf Mbacké ma léral né sëriñ bi taxawayam Mbacké kenn fekk ko ci ndax liggéey bu am solo bi ñi mu jox certificat yi képp kum ci yegg na tëdd nga dana bàyyi yitte ji muy def ñëw fekk la ci hôpital ba seet la ñaanal kum ci dégg nga dem Sénégal wàcc ab liggéey dana dagg yitteem yépp ñu bokku ci ñalay taxaw kon nak gatché ngalam Mbacké yalla la yalla fay ci barké cheikhul khatib yalla yalla nangu ñaani jërëjëf Mbacké amar neena Mbacké ñu ngi lay jaajeufal ci jëf ji nga leen defal
4: 2000 ba leen
3: na gatt
4: ñu ngi sant bu baaxa baax señ bi li ñun ñëpp ko war na defal señ Damlay 2000 ba nga ni 26 ans la kéro bu ñu yégué fi di xol kër ji garab gi fi ñu dagati di match ku naan jagafal ne fi da ñak do ngay ñak ko rek moy nakar Damlay ci la sole mbax daaw dalam ba neugën señ bi wër na Emiliano ma ñu and ak ci cheikh la ak ñu and di jambar lu muy lu nuy laaj da koy joxe ba nopi sogu jog di wër di laaj ku mer dina la defal señ bi li nga ñu defal yalla lako sama am fay mu ma égalé dal wax jërëjëf
3: jërëjëf Mbacké kon ñu ngi jox kaddu gi serigne cheikh lo serigne cheikh lo bismillah ñu jëgënte rek ak waxu ak jëgëni fële te bëgg na ñoo ziaré serigne cheikh lo bu daanelé ñu jox serigne modou sek bu daanelé serigne
0: mu togal

0: gayne fatma lo gis ko be amna solo lol inshallah jere jep yalla yalla fayna kon serigne mamadou tay kat lambo
1: assalamu alaykum mbolo mi ñu leen di neew di leen ziar leen balax ngay mëna bindu di suñu jëwri nga xamne ko serigne mamadou wax ak kaddu gi nak xamna lu gattale doon waye dafa am lo xamne ni fokk ma leer ndax dama ci tek sama beut muy liggey bi nga xamne ni koy liggey bi seigne mamour def senegal mu universite yi jëm joon yi doon wax legi muy tuwa bi nga xamne ni mo fi doon wax di tax mu ñew fi di wax dafa gis li nga xamne ni mom la seigne bi def mu wax ne li naka la ko kenn nit defé li liggey état la mané ko mom moy ki nga xamne ni moy def lepp moy financer lepp gëmuko parce que mom dem na Saint Louis gis na nga xamne dafa señ bi def mu ñew Touba gis la fi señ bi def mu ñew Bambay gis dafa señ bi def mu dem Dakar gis dafa señ bi def mu ne li kenn nit ngeen ne mom moy président université bi def li diko def ci ñaari région wala ñett région yu bokul mané ko mom la moy ki nga xamne ni moy khalif ege cap religieuse bi ñew Italie chaque fois nga diko gis yalla def bañ woré lool yépp mu tassek señ mamour ci université bi nga xamne ni mom mo nek Dakar fasiyene nak mom ci jëm bopam am projet yo xamne nekku ci def ni japp ci waye nak ndekem tuba bi ñoo gis lool ba bëgg japp ci projet yi nga xamne ni moy université señ cheikh amadou bambay mané ñun talibé yi
0: deug la
1: fuñu wara nek parce que xam xam moy lepp té bo démé université bo yapp xaj jup ñu né ñu nga fa diiné ñu né ñu nga fa ñuy wax arab di wax anglais di wax français xana li ci dess kay moñu wax le fexé bañuy wax italien nga xamné ni bu ñu defal formation bu ñëw fi mëna intégrer directement ci société bi té lool ñun ñi la war ñun ñi nak ño wara farlu wat xol luñ ci jappé señ bi waxuma ko dé man ma gisé sama bop mo tax may wax parce que yeen ñi kenn mënul leena netti liggéey bi fék tagu len ci seen bëñ parce que dafa jéggi dayo da nga xamné mo fa né dem ba nga xamné ni université bi ñep mënu fa dal nga wëlbeutiko di leen luel yeen appartement yo xamni ay dit diñ fay ne ngir lan ngir jox xam xam doom adamé kessé lool nak wax deug fa yalla mu bakk ñu la ci sante ndax da defaloko defaloko mourid gi kessé askan yépp ko fal ndax xam xam moy bo ko yoré té gudé bi tek suba ngon ci limuy dox moy fexé nit ñi am xam xam ndax bo amul xam xam société bi surtout société bi nek tay mëno ci def dara ñu la ci sante di la ci gëreum tay ñaar talibé nak ci lima wax ni ñu xol ñun yan jéggu lañ ci mëna doxé do université bo ñaar tétal parce que limay wax toujours moy fay ñaar gu xorom ci def señ mutla mo waral lepp tay buñu mëna tant tant fi tu ba ben policier fi ñew dañ ma sante señ mutla kon nak señ mutla li nga xamni sos nako sénégal yaakar na né ñun luñ mëna am ci aduna war ba lim sos kenn duñ ci kenn ci gëna def lolu da la amone kat yo xamni ni ma diko ci yok tay bal wax ñepp di len bal wax jere ngeen jëf
0: jere jëf sek taxaway bi rafet na ci kanam serign bi kilifa gi mer bi indi yoni won mu gëssal tak serign bi sédel na taxaway mu sek ci kanam serign bi muy jambar guddii ak beccëk subangon mi ngi daw ngir askan bi to lolu lañu bëgg ci nit kon nak ñi ngi lay ñaanal tay ñaan su borom gudd sa fantamay leer kon ñun ñepp ñu bokk deglu rek serigne cheikh amadou mbake rewini mo ubbil serigne
2: bismillahir rahmanir rahim assalamu alaykum wa rahmatullah serigne ñi lay nuyu ci doon problème ok julli yi nga xamni ñepp ci ak ndax jotaay bi mourid yaangi ci biir tijan yaangi ci biir layen yaangi ci biir ñeñ yaangi ci biir yow sax ba ko kuy tuddu de ragnal da ngay wax ni rek bo xasse bi nga xam lu ñu diako
3: kaddu señ bi waxlo wumako rek waye sama

0: lañu jaare pour ñëw Livorno. Livorno aussi nekk ci dëkk yi ëpp importance ci Italie, nekk ci région bu ñu wax Toscana. Toscana nag di région boo xam ne dafay am port ak plage bu am solo. Ay bateau de croisière yu bari paap dañuy ñëw fii ci dëkk bi, bokk na ci ñaareelu dëkk bi nga xam ne moom lañuy gën a visité fii ci Italie. Livorno nag mu ngi am 150 à 160 000 habitants lañ wax ne ñoom ñoo fi fêté, muy dëkk boo xam ne daal am na histoire aussi ci histoire Italie. Muy dëkk boo xam ne particularité bi baa mooy port bi, waaye particularité bi aussi mooy bateau de croisière yi nga xam ne fu nekk li ñuy jógee di fi ñëw. Incha allah danañ fi ànd ak mbokki talib yi nga xam ne ñoo fi nekk. Bu ngoonee nag le programme bi ci la sëriñ bi di daje ak ñoom yegsi nañ fi presque ay midi lañu fi yegsi gannaaw bu ñu jógee Rimini. Incha allah ñu ngi fii ci Livorno, muy étape bu am solo, di dëkk bu am maana, bokk ci région bu Toscana. Incha allah Pap programme bi gon lay doon danañ ci ànd en direct ci rajo Université Cheikh Ahmadou Bamba. Chambake Mboum nag moom dafa mel ne xam naa mbubee nii ñi koy simmi dañ ko lijjandi, ndax nee naa ko ay ca boog ñu jokkoo ji ak waa UCAP, waaye Cheikh nee na ma daal Cheikh man duma wax te lekkuma. Ma ne ah loolu de moom kon nag naa la bàyyi nga nelaw boo yow mën a xewlu Pap Seyar. Kon seen mbokkum talibé Cheikh Amar ak Cheikh Mbake Mboum fii ci Livorno Pap pour la rajo Université Cheikh Amadou Bamba.
1: Jaa jëfal ko baax baax Cheikh Amar, moom mi nga xam ne kon mu nga foofee kon ca Livorno jamono ji foofee ca Italie. Cheikh Mbake Mboum xam naa rek kon grand boobu ba mu sol noonu di xaar rek, kon ñu koy xaarandi fii ne bokk na ci ñu koy summi ñoom mbuubeen yooyee Cissé yeeg Saaxo yi. Ngandu Serigne Mamor googu sax ca la nuy des li ni ko Cheikh Amar waxee démb ña nga yendu kon foofi le ca Rimini. Rimini googee nag muy bis bi njàngle Serigne Touba Cheikhul Qadim. Serigne Mamor def na foofu discours bu sax sànq rek ci laata xibaar yi doon ngeen ko déglu intégralité bi. Ñu jëkkuwaat ci aslëf kàddu yi Serigne Mamor mu Cheikh Mamadou Moutada.
2: Am mbég ci sant yàlla yëpp ci bokkaat ak yéen jotaay bii nga xam ne mooy bés bii te le 12 juin di bisu boo xam ne bisu lislaam la, bisu diine la, bisu Serigne Touba la, te ngeen nekk ci di ko saytu. Ñoo ngi leen yàlla yàlla defal leen lépp lu ngeen bëgg ci bés bi. Di am mbégte ci ni ma ko waxee ci des fii ci bés bi le 12 juin wax nga ko léegi ñaar fukki la ñaar yoo xam ne mën naa wax ne sunu hors de mission fii lañ ko jot. Maanaam digal loo xam ne dañ la koo digal dafa mel na bind ko bàyyi fa. Booba tey it nag jàpp nañ ne ci loolu rek lañu dox lañ jéem sàpp wuñ ko woon nag, ndax def naa fat bu ngeen fàttalikoon ba ma ñëwee ba ubbiku ndax sëñ bi dafa ñëwoon aw sonn ne moom day dem man ñëw bu ma woon sax, ndax lépp liñ daan indi mooy suñu defee 8 juin bi Serigne Mouna bañ daan def ca mairie ba loolu moo ñu daan yëkkati. Ñaare la 7 laa daan ñëw, buñ ko defee ci suba sa le 9 ma dellu. Moo tax dama naan yéex a ñëw léeg-léeg. Sëñ bi moo leen laaj ñëw na moo xam. Bañ ñëwee ci leneen nañ dafa bëggoon a ñëw fii, defe naa sëñ Cheikh naa xam ne lépp dañ koy répété rek bëgg xam suñu motivé suñuy ñëw. Bañ ñëwee mën na ñëw fii di kër gi. Kon loolu mission la boo xam ne mooy liñ ci dugal. Duggee wuñ ci sëñ Moutara la, duggee wuñ ci leen, duggee wuñ ci naaga, duggee wuñ ci. Ndax li may wax rek toujours la, lépp loo xam ne yaa ko lijjantil sa bopp bañ digalloo wala nga ñu wax nga àggale wala tàmbalee wala nga tàmbalee ñu dugg ci, bu boobaa loo ca fekk rek xam ne mën naa nekk. Waaye luñ la waxal seen bopp te wu sàpp woo wutoo ko, bu boobaa lu baax rek lay doon te yàlla rek lay jóge. Loolu moo tax daw ñu soññi ci dara. Kon ñëw gi fii loolu la. Biñ fi ñëwee tamit ni ngeen ko waxee kër gi ñu ngi nuyu bu baax kër yi ñi nga xam ne ni ko waxee sànq dañuy gêné wu sax di tudd kër fii ak fële la naatam la, ndax loolu da leen dafa taxu ta jóg Serigne Touba taxu ta jóg mbir mi jëf la ñëpp nekkoon nit loolu taxu leen a jóg.

Bawal bawal jalam jalam boleh pernah nara walaf kianjur kami sering digalur karubi kau hamil dana hamijat dan yang arah kejauh mian mam dan mujeh sering digalur karubi kau mata ami hari mata syahlan aranji nyari mata temun tam jago mata sering digalur karubi kau hamil dana amita timing yang ini bubam bukan efek bam najabar sering bi jalo xarnu bi ko xamne dana amita demi ngey ne bu baax bu gëna feex bam na ca baax sering bi jalo xarnu bi kriya ngi wet bané cundum lal ya ngi yoron da bi ko ñu doon yu da bi ko yang sering bi jalo xarnu bi tura bi sax perd nañu ñi leen gamoo nit kari nañu yaawoti fay nañu yalla ñu yees ci xarnu bi ñu tukki wan far nañu lan fuñ julu deseen faran adna ya kano welen sen bi geedu xarnu bi nar yaangi yalwa aka xaar cheikh buñ xamoo nak delu fa jaar ken talatu lo joxi nar way mbacke geedu xarnu be way mbacke yu xunan ba de walulu soye xeenu de meral na kuy ram ku de yaani tinul wa xarnu bi yow yaay tane muhammadu tiar nga sharab amidu tiar nga boti ahmedu man nga defal wa xarnu de man nga defar bi teki beer defar nga ba dolo ke bor ya dindi agra ba di beer chak murid di xarnu bi man nga karam man sa ganaw lo sant yalla munewaw lo wax ba di yaan ñu newaw wax len ñu natal xarnu bi shamir apatena deram na xarnu bepp am garam tiam te yokku gam nga may ñari wa xarnu de mane bu nak ga ila qamul waju qamul des koy qamal subhana ya kamat kumal ya ne xawan wa xarnu bi nan far wañu ko tag daam ngir moonu may lu jombi ma am boole muy yow di daam ak kenta war wa xarnu bi bam mune fula misal ya ji di war wa senegal kendo la jall ak yenn dal sey juuse to al xarnu bi cheikh bam ya di mbam bulan ku soobu do to ñaani naam ku mande de di mbaana teen sey kaata mandal xarnu bi ku soobu gennare deram d'accord bi dootu dem karam kono choram kaasum garam du mar des ci xarnu bi geeju ikam gi mdaadatam bana ko secc mo ñoyam ma jebu ko nandal ko xam tokken bi del ne xarnu bi luum loona foreyon ram loona kangay mi yuwan daan ne bari fi neon ni rom amul ci xarnu bi sharab andaari xam kamam ma jebu chaana tel wujem ayam nga soore na ñoo wujem amul ci xarnu bi fekkoon nga dab yi ne xareet mu soppileen watay sareet juleen geneel bañ sareet wàccu na moog waa xarnu bi talib na mooli feesi saax te xam du jaax te anqalam du gag du naax du fàttelek ci xarnu bi day duusu dongae detam duuse ja laañu ci denam mu jeegéel waandi jenam te mu sagar ci xarnu bi man baa di jaaj du dab jeej yag ba di aaj ku nekko ngiig mu di ca leer yaa ba ne giig ñu di sool xarnu bi lu baax du baax ba leesu baax waaye sëriñ bee jàll baax baax ngi yem fi xotti baax baaxaale jaay xarnu bi waaju la sopp dal li baax waaju la wedi dootu baax waajoo gërëm muy gan di baax waaye ko war na xarnu bi ku weddi lii demal la gan ichaadi mbar mu manu gan yaaram la wuti naag sagan bamba ko ñaak ci xarnu bi ngeneeli di am yi gëna tuur xel munu koo takk di root mbaaxali maa ki daayi xoot lotal na mboolem xarnu bi xarbaax raw na kuy xiaas lu xel da julde su koraas fugaas raw na góoru faas chakaañi teewi xarnu bi moo jarawañ baña salaw guddeeg bëccëg baña nelaw baraw ñi daa wayel caraw lu li mu def ci xarnu bi cheikh bamba yaa bari njariñ fariñ nga wute nga këriñ sëriñ siaadi seen sëriñ yaa mën a leeral xarnu bi sëriñ si ñoo doon fatafoor sondee li meneef limiyeer gént la mu om foo ko na weer leeram gi dar na xarnu bi cheikh bamba yaa di mànduwaar waajo tabbi doo tureer yaa jënt say gaay di weer leeri gendoo ci xarnu bi nim soobu nan la jàllenu waaye mbàkke bul dem bàyyinu yowmal xiyaam yo baaleenu tiyoobu mbooleem xarnu bi cheikh bamba yaay ngen yi kenu sa jëri yi doyna yi dono soo doon fetal li ak kanu say baramokkal xarnu bi leex yi wéer nan ci yow mooy nan ceew lu mën a xew ngir urwatul faadu sew